0: In Excess og By My Side. Om en og en halv time er det bursdagsfest.
1: Ja, og nå strømmer det på som jeg knapt kan andas.
0: Ja, det blir vakkert i dag, skjønner jeg. Det blir nynorsk.
1: Ja da, alle hilsener skal leses både på nynorsk og på...
0: Utenom der det skal rime.
1: Ja.
0: Der skal det være bokmål.
1: Ja, det helt sant. Mm. Ja.
0: Det nynorsk med bokmålsending i setningene.
1: Ja, og så det som nytte av dagen, det at jeg også skal lese alle hilsenene på esperanto.
0: Ja, det altså... For en dag?
1: Ja, det blir veldig kjekt. Neida, vi skal ha litt bursdagsfokus i timen mellom 10 og 11, og det som sagt har strønt på med bursdagshilsener utover siste par dagene, ikke minst i dag tidlig, som nå begynner det å se bra ut.
0: Yes, men kom med deg hvis du blir litt stresset nå, fordi dette skulle du huske, og så har du glemt det.
1: Ja.
0: Skriv en liten bursdagshilsen til deg du kjenner som har bursdag i dag, selveste 8. mai. Legg ved telefonnummer deres, som er på tak i de, hvis de blir trekt ut som vinner, for i så fall ringes de på direkten, men få det sendt til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
1: Ja, og så er det jo en fast tradisjon hver eneste fredag, at når jeg er ferdig med dette, så kommer det alltid inn et par hilsener til.
0: Ja, det er viktig.
1: så jeg ikke får tatt med meg, fordi at da er det for sent. Så ja. Send gjerne før klokka 10, og ikke etter 11.
0: Ja, hvis du vil få det med da.
1: Ja.
0: Ja. Eller så kan du jo si, åh, jeg sendte, men de tok det ikke med.
1: Ja, det går an.
0: Uten å si hva tid du har sendt.
1: Mm.

0: greia. Nå har det jo vært sånn maskvar i helge, forrige helge eller to helger siden. Det er jo den der følelsen av mange rundt deg. Mange stemmer. Du hører din egen stemme. Du hører nabostemmen. Ja. Og det er jo det som den der gode hjertebanken opplevelsen som jeg ønsker at flere skal få ta del i da.
1: Den positive siden av å høre stemmer.
0: Ja. Ja, det er sant. Det.
1: Hvor mange kan det være med i et pop-up eller pubkor da?
0: Altså, ovenpå er jo velsignet med god plass, så jeg tror, jeg vet ikke om de har sett en stopp på 400, men så det er enda godt med plass, selv om det har vært et veldig godt forsalg, har det vært populært, og gjerne en sånn kudos til Jonny, som er en veldig allsidig type i Kopparvik, som på en måte ønsker velkommen til forskjellige typer ting. De har jo hatt Armageddon, ja, skal jeg si. Karmageddon i helge. Kjempearrangement for de som liker det. Og så denne helgen som kommer, kan du nå komme og synge kor, og det synes jeg er veldig stiligt at de har det breie greia der i Kopparvik. Så en kudos til Jonny for at vi får lov å arrangere.
1: Jonny Engelund, altså.
0: Jonny Engelund er det, ja.
1: Ja. Og når dere gjør dette her, så sier du at du har et par sanger da. Så ja. Hva legger dere vekt på i å velge de sangene så publikum skal få lære seg?
0: Ja, det er akkurat det. Vi legger selvsagt vekt på at det skal være fengende. Første bud er at det skal være fengende og kjekt, og at det skal være kjent. Men selvfølgelig også, så er det mye så kjent og kult, men det blir ikke Bohemian Rhapsody på en måte, den blir det ikke. Det har noe litt med at det må også være håndterbart og lett å lære inn på den korte tiden vi har. Så det er klart at så vi har velt oss et par låter, en på engelsk og en på norsk. Så jeg vet ikke, er det noe jeg skal avsløre den ene, eller skal du spille den, eller hva tenker du, Egen?
1: Jo, da, jeg tenkte at vi kunne spille den ene.
0: Ja. Vi har jo tenkt at den ene kan være litt hemmelig, men vi tenkte at vi kunne si den ene som har velt oss, og det er en låt av ABBA, og vi vet jo at ABBA er jo både veldig allsangsvennligt og populært blant folk, som har rett og slett velt sangen Waterloo, som skal, den første sangen vi skal lære den kvelden. Så da er jo, kan jo folk begynne å høre litt på den da, hvis de vil, og begynner å gire seg opp. Det er muligt.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var